0: سلم.
1: ايام حلال بالكواليتي تينجي بليهان مسلم مازكيني بسانن اخلاص للبركامي ايام بسمي سكار حلال دان سوجي جو برتوكار كايام بسمي سكارا.
2: Hidup ini penuh pengorbanan. Pengorbanan perlukan perjuangan. Perjuangan perlukan ketabahan. Ketabahan perlukan keyakinan. Keyakinan pula menentukan kejayaan. Kejayaan pula menentukan kebahagiaan. Ikuti Raudah Sakinah Khas Aidil Adha bersama dengan Yang Berbahagia Ustaz Muhammad Isa bin Haji Abdul Rahman berkorban apa saja pada 7